0: Bwachitio go na agenda maso no kubera te owoleleza omukutu guno gwachimu musamba katonzo menda pa Africa Radio nengira wano bagenda maso kwante batunga ayubu kwade akutade wana chima kwada shafakemi aja makimi anguliza wano ayubu kwade ne watambula wano timi gwanga ya Morocco bagunade mu defense Chad Riyade ya guina watu na tambula waneno na kanga mwano na guza waneno ewa ayubu kwade ya guina kakati na kutekwa na makatika jisawe azedene onahi na kutekwa na chimanga batambula timi gwanga ya Morocco ana guina ye mge shafakemi na kwa azedene onahi na guza wane chimanga batambula Chad Riyade ya guina kakati na kumba wano na kukombele waneno na kuwane ayubu wade na teka wane chimanga akwade azedini onahi ya kuina waneno na kuwa ayubu wade bata ambula timi kuangalia Morocco na kuze wane mabiga akwade isa diyopo na kuze kano makatika jisawu bidale ele khanose ya kuina kakati ele khanose na kuteka wane chimanga azedini onahi na kuteka wane kuraini abada anonya ane ashefa kimi na mfunamulo njinyo na kuze wane mabiga akwade ani bidale ele khanose ya kuina kakati na ata ambula waneno ni bata ambula balumba timi kuangalia ya Morocco bagana masinti babuze ibuzo babuza timu eno ibuzo bingi nyo ibuzo bingi nyo mizo kubira nti ebigena kubuzi kwa timu eno ago na gana masinti oleza kakati mbalumba timu yungwangi ya Morocco baguzi zai wane mabiga isa diyo ya kuina kakati na kangamu waneno na vila nti atambula na kwa mpula mpula na kuzi wanu manga na gana usubutu batambula timu yungwangi ya Morocco ya kuina na kangamu waneno na kutiza wali goalkeeper kubira nti atambula na kwa go na agena masonjo oleza ya sili bono akuko mpira mwavu mwavu mwavu mwavu mwavu mwavu mwavu pia kugenza kugenza goalkeeper bat ba brogen wa timu no yaje ya Netherlands
1: era boti we cha tambula ku mukutu kwa chikomo sam akatonze mira pa Africa Radio dachi kankaga musa mfichali noti egwanga eria budachi atenga noti egwanga eria Morocco mpaka za World Cup 2020 kaga US Canada Neguanga ili ya Mexico. Nefali ya gambi tugetu nye mkule ndo ramazi. Tugenda batu koma o. Tuzike edachika ama kumi ana mwetano agase mbayo. Wabula. Timu zona. Zichagiza kubanga seka wembeira. Neguanga ili ya Budachi. Neguanga ili ya Morocco. Kabinetu ya embeira. Jena guanga igwera. Nefali ya gambi tugetu nye mkule ndo ramazi. Tugenda batu koma o. Tovao.
2: Mega Sabia Seminar. E sonze mwaka gwankumi bini mwabiri mumukaga. Aba Islamic Theology Teachers Training Program. Na teba tegeza masomero gona. Aga goberida Uganda Quran School Association. Na bonaba andie tazo kweta mamu seminar. E yaba anabati mchibina chwa musambo kusaidie dini. Obachite Sabia. Nga yakubawa ukuruwa mukaga nga kumina munano mwezo gwa musambo.

0: Sambu. Tegere que se Burundi.
1: Era coisa no Sambu.
0: É?
1: No Sambu.
0: É. Da chica no Sambu.
1: Mashallah.
2: Chambuza. Bari zinabe naba den following ako. Ngabo bari ko zisanga da chika 10-10. E.
0: 10-10.
2: 10-10.
0: Tukwe 10.
2: Zen saba mukama wange ne banange
0: ne banomwe natu bawe 10
2: ese
0: temuzirekeyo
2: nda
0: kale kozi olumu tuba flexible rwakadde ya rwakadde ketuba nako kwawe tugambe dakika 10-10 tinzo kumalizanga tumaze okusa 10 nemu ne mpulide kamenya tujiride ke kitukoze sandu ga tukoze dakika 7 mwategese konti namu wa dakika 10 Baruwa bagamba 10 rudi mukubaka rudu abagamba 7 baliwa
2: ndabi kansigadde bo
0: usigadde bo
2: kama wange chensaba nze nganze nsabo zimpe kama wange
0: 10 kiba fair seka
2: ngati seka kaba dikalu
0: okay tukole bwetu ti
3: Kumusa mkatonyeze mweda. Kula liyo mtuwa.

isezi bagina kutwara kola mikolo jahijane umura umure ya August basimbara ngina kuzo mwezi wa 20 paka ngina kuzo mwezi wa 23 omwezi ogwo munana 12 mwa 20 mumukaga abagina masono kubera ntimu wagira abayizi bano mukuto gwa YouTube mwebali nyomwe balire dala obaka bwa mwetu bali tugena masono kubera ntubugoberera sa

0: Wa chisasi.
1: Wakafiri hazi.
0: Wa? Hey, okay. We were in your way, but you're Della. When I know who changed, Parifim.
2: Assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Yes,
0: sir.
2: Ngena sima bana bona aronda batekeremo wangu nakure nkomerero ne ku dunia kuna kuhajira bayi bagende mu masonga batu weresu
0: kali munange
2: era sabanyo katonda guno mulundi gwango musose sabo nzikirize yo mere abantu bange babiri boka
0: abantu babiri
2: abantu mene ko mukande wale buganzi baya te mudaka jare yo kolodo te jira akole mzee wange na hebu bidenyo ti mwagala nyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa the radio toji viride nika songa menti kwe kusoso kuita mu awone kudira mpali film wanji pal pali film
3: hello
0: wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wewa wekueleza sebo.
0: Nao kuuliriza.
3: Kuuliriza ni mastura zawede masanafu.
0: Ye mastura zawede masanafu wagidani lero.
3: Nambe mune namba tano.
0: Nambe mune namba tano.
3: Ala kilizeba iteobe mpagide lero.
0: Amina.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pal FM. Pal. Ni badde chate. Okay. 0 5 5 10 9 0 0 ni ku 0 7 8 3 8 9
4: pal. Pal.
5: Assalamu
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Hello.
0: Nao kuliriza
5: the MPG.
0: Aisha MPG.
5: Yeah.
0: Owagidani olwalero.
5: Era mpagidde we MPG.
0: Owe MPG wabaya.